0: Eshonguru hino sikare tawane kopek luanzo.
1: Erivererea eshonzuri mula vera maproje. Yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri. Nomulo mundu alikano mundu wa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane vikuti mbiriri mbiriri. Haumane reha emiweko yoshi. Omundu wa mabio mobuaga.
0: Ekopek luanzo. Ikabwa nika oko batimoma hempe.

0: kimbia.
1: Makaye savo mamba, kuni mamba.
2: Ewe kuno sekulie sabuni, yehi kireku uyo.
0: Savo mamba.
3: Kako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
3: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperuzi kukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyon.
2: Fuwa mahikechi roma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
2: Fuwa mahikechi pirisi iu kandia ya yohowa papa ilia.
3: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
3: ama 0990 38 32 68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote.

Kama ni nani, ni yawe, ni yawe, ni yawe, ni yawe. Wakati Yesu alifanya miujiza, raia hawakuona. Miujiza ya Yesu, miujiza ya Yesu. Lo, nimekuwa mzarauliwa, kesho utanita.

Jambo papa. Na msikilizaji. Asante sana msikilizaji mpendwa Radio Moto. Butembo Beni nakusalimu sana huko nyumbani na kutakia fasi mwema. Mahali pote mlipo namuona mama Madame Sinzo. Habari notre Madame Sinzo huko bien. Habari ya Charles mtoto wako pale kuna kubusheri. Ayaki papa Meso bana Rwanda. Habari yenu na basalimu sana huko ngambo za Mizebere Kibu na Nubane Kibiri. Anawasalimu sana kipindi ni baraza la watoto. Butahira na basalimia sana. Naona savo mamba savo ya bien. La qualité fait la différence. Savo ya bien ba mama yote. Savo mamba okanonoa tu savo ya mbaya kolwako tu eh. Lao savo